Hi, mine venner, bror og søster. Hallo igjen. Hvordan har dere det i dag? Har dere det bra? Ja, jeg håper du og den nærmeste har det veldig bra i Jesu Kristus Nazaret navn. Kjære venner, mitt navn er Matilda Jossen. Og i dag, Guds ord for din sjel, skal vi snakke om bare av nåde. Bare av nåde. Halleluja. Mine bror og søster. I dag vår bibellesning skal tas fra Timoteus kapittel 2, vers 11-12, og Romerne kapittel 6, vers 14. Så kjære venner, la oss åpne Guds ord i dag, så la oss lese i Bibelen i Timoteus kapittel 2, vers 11-12. Guds ord sier til oss, for Guds nåde er åpenbart til frelse for alle mennesker. Den opptuker oss til å fornekte ugudelighet og de verdslige listene, til å leve sedelig og rettferdighet og gudfryktig i den verden som nå er. Og Romerne kapittel 6, vers 14, kjære venner, Guds ord sier til oss, for synden skal ikke få herske over dere, for dere er ikke under loven, men under nåden. Amen. Halleluja. Bare av nåde er temaet vårt i dag. Uttrykket bare av nåde blir ofte brukt blant de troende, liksom alt av nåde. Men hva mener vi med disse uttrykkene kan være så vidt forskjellige. Den almenlige mening at vi er synder, og når vi tror på Jesus død for oss, for vi er himmelens herlighet av bare nåde. Guds nåde, min venn, bror og søster, den er ikke forgjeves. Denne troen og innstillingen er helt gjennom falsk. Ingen kommer til seiene uten ved nåde. For det er nåde som opptrykker oss til å leve sedelige og gudfryktig og rettferdig i den verden som vi nå er i. Når vi leser Bibelen om historien om Abraham og Sara da de fikk Isak, kunne de bare si det var bare nåde av Gud at vi fikk Isak. Det var bare nåden av Gud at vi fikk barn i dette når vi er så gammel. Det var bare nåde av Gud at vi er blitt foreldre i det hele tatt. Men tenk hvis Abraham og Sara hadde fått ham før. Da det var veldig helt naturlig håp, hadde ikke Gud fått æren. Ser du forskjellen? Hvis Abraham og Sara hadde fått Isak ved helt naturlig håp, da hadde de aldri gitt æren til Gud. Men se hvor lenge de måtte vente, hvor mange år de måtte vente, og hvor gammel de var. Mens de trodde det var helt umulig for de å gjøre det, men nådegaven nådde til de. Og da kunne ingen fått æren, men bare Gud. For Gud gir ingen annen sin ære, for all æren tilhører han. Og det er slik også at for oss som skal få, for oss skal få seiende liv, at vi blir fylt av Guds nåde, nådegaven når oss. For at vi skal få det, min venn, da må vi først brytes ned. Så blir man udugelig i sin egne øyne. For vi har ikke kraften i seg selv å leve dette livet. For de fleste forstår ikke at denne nedbrytningsperioden er en del av livets prosess for at vi skal få nådegave av Gud. De fleste mister håpet. De mister motet, og de gir opp. Abraham ble ikke svak i troen, da han så på sin egen og Saras avmakt. Du så hvor mye tro Abraham hadde, at han visste jo at hvis Gud hadde sagt at de skal få et barn, og barnet skal bli kalt Isak, han hadde troen. Fordi han visste at Gud kommer til å få æren, for han skal gjøre det for seg selv. Han visste hva Gud som skulle få æren, min venn. Og da måtte det gå den veien som Gud vil at den skulle gå.
Förvåsyn den är stor. Anåden ända större. Amen. Förvåsyn den är stor. Anåden ända större. Kära vänner. När man synder. Där ser man sig stark i sig själv. Man kräver och förlänger. På grund av den synden som har gjort att man blir stark i oss skön. Ställ om det är fel så att bli stark i oss skön. Och vi kräver och förlänger. Då är man inte under nåden. Men under loven. Men då må Gud först bryta en. Bryt en person skroppning att det kun Kristus kan bo i den. Där kan nåden få makt över oss. Nåden kan få makt över oss. Synden kan inte ha makt över oss, men nåden får makt över oss. Nåden och synden kan inte ha makt över oss på en gång. För nåden är mycket starkare än synden när man synder. Visst vi ser för exempel igen i Bibeln, i Paulus. Paulus var blivit så nedbrytt att Kristi kraft kunde bo i ham. Och Kristus kunde få all äran i livet till Paulus. Paulus visste att när han hade arbetat mer än de alla andra var det på grund av bara nåde. Där Paulus hade strid, den goda strid, fullänt loppet, bevar troen och väntar på rättfärdighetens krans som Herren, den rättfärdige domen skulle ge till ham. Där visste han allt var av nåde. Kristus blir äret med hans legme, enten det blir liv eller dö. All äran tillhör Gud, min vän. Där på grund av den äran på grund av den nåden med är i livet idag. För synden ska inte härska över oss. För vi är inte under loven, men vi är under nåden. Kära vänner, Guds nåde är inte förgäves. Den nåde gav det till oss när vi inte förtjänar det. Nåde är inte något vi förtjänar, det är något som Gud ger till oss. Så när vi har fått gave från Gud, så må vi veta att all äran av nåden tillhör ham. Det är inte på grund av oss själv som har gjort det. Men nåden betyder Gud. Han har gjort oss nådegave. För man ska bli en del av den gaven han ger. Det är därför Guds nåde är inte förgäves. Och man kanske kommer, vi kan ingen komma till sina liv utan den nåden. Akkurat det exempel som jag hade med Isak, att Abraham och Sara fick Isak. Det är på grund av nåden. Det för exempel där Hanna fick Samuel. Det är på grund av nåden. Hanna fick Samuel på grund av nåden, min vän. Gud så henne att hon var brytet ner. Att det var nåden som nådde henne. Nådegaven nådde henne, kära vän. Så vi kan inte ta äran själv. För äran tillhör Gud. Och han kommer aldrig ta en del av sin äran med någon. Det är därför nåden är en gave. Det är inte någonting man har gjort att man ska få det. Att man ska liksom vara stolt att det var vår egen vilja och egen ting. Men det är Guds nåde som har kommit till oss. Den nådegaven som han har gett till oss. Släckat.

Och någon har prövat allt och gjort allt. Gå fram och tillbaka och pröva att fixa den själv. Och så plötsligt får vi nådegaven. För det är Guds igen. Varsågod att få det. Det är inte på grund av att du förtjänar det. Men på grund av att han vill ge det till oss. Vi förtjänar inte det. Men han ger det till oss. För det han älskar oss. Kära vänner. Må veta att det. Hur stor synden. Hur stor synden är. Är nåden ända större. För hur synden är stor. Är nåden ända större. Och vi kanske tar Guds ära för ham. För nu har han oss den nåden. Det betyder att vi är inte under loven. Länge. Och det betyder att, synden kanske ska härska över oss länge. Och jag ber Jesus Kristus Nazaret man för dig och mig idag. Att Guds nåde ska också nå oss. Och vi ska inte ta äran för ham. Men vi ska ge äran till Gud. För all äran tillhör han, min vän. För på grund av vår synd. Visst Gud hade sett Gud mer med hans synd mot han. Hade han aldrig gett oss den nåden. Det är därför nåden är inte något man gör för att man ska få det. Det är på grund av Gud. Det är en gave Gud vill ge till oss. Akkurat som han gav Isak och Abraham. Han gav Isak till Abraham och Sara. Så är det ting som vi får i vårt liv. Det är inte på grund av att vi har gjort någonting för Gud. Men det är på grund av bara hans nåde. Han nått oss. Och vi har fått det. Låt oss ge all äran till Gud. För all äran till höra ham. Och han vill inte dela sin ära med någon. Och jag ber att vi ska vara en del av det. I Jesu Kristus Nazaret namn. Amen. Kära bror, kära syster och kära vänner. Idag Guds ord för din själ har vi snackat om bara om nåde. Guds din nåde är viktig för oss. Och där kan inte synden härska för oss. För vi är inte under loven, vi är under nåden av Gud. Och Gud älskar oss, därför han ger oss sin nåde. Det är helt gratis, det är inte något mer jag har gjort för att få det. Han har gett det till oss för han älskar oss. Och han ser att det. Nu är allt har gjort och sagt. Så är det bara han nåde som tälles. Det är bara hans nåde som tälles, min vän. Och jag tackar Gud, låt oss tacka Gud idag för att han nåde. Han har gett oss nådegave. För att vi ska vara en del av det. I Jesu Kristus Nazaret namn. Amen. Kära vänner. Tack för att du hörde Guds ord för din själ idag. Och du som hör mig, som inte har ett liv, du har inte accepterat Gud som din far, din frälsare och din Gud. Och du önskar att ge ditt liv till Gud idag. Du vandrar runt och runt och runt och vet inte vad du ska göra med dig själv. Kära vänner, jag måste säga en ting. Det är på grund av att du manglar Jesus Kristus i ditt liv. Jesus Kristus är den som person som ger nåde. Det är han som lägger väg när det kan vara väg. Det är han som gör det som är omöjligt möjligt för oss. Det är han som ger den nådegaven där ingen andra kan ge. Kära vänner, är du den person idag som önskar att ge sitt liv till Gud? Där vi gärna ska be den bönen med idag. Låt oss ge vårt liv till Jesus Kristus idag. Amen. Så låt oss be Jesus Kristus namn. Kära Jesus, tack för att du mötte mig slik jag är. Du vet jag har gått i mina egen vägar. Jag har syndat mot dig och min näste i tanke, ord och gärningar. Men nu angrar jag och bekänner min synd för dig. Tillgiv mig min synd. Tack för att du döde i min ställe. Varsågod alla mina synder med dina dyrbara blod. Tack för att du vill vara min frälse. Fyll mig med den heliga ånd. Från nu av önskar jag att du ska vara Herre i mitt liv.